ya re ba ha o morena ke sikilwe ke Jesu fubenga sa ha ke ya gatholoha ne marika be nkosa ale hantate molo nkosa ke na sareta e ka

baha o morena murimo ke moya mme ba o rapelanga ba ke ba o rapele ka moya le ka nnete re baha o morena ya ba ha ipulele le bitso fela ke ntse ke bona ka ga submarine ba kubu ne o tla ntshagela ha ba swa ha o molaetsa o

0: nnete tatin bena ke kopa ho titimela
1: wa titimela ntate Sekis
0: ka nnete ke a titimela
1: o ganna ke ntate Sekis pitso tsa dinne
0: ha e kopa ke na le tsantelo lo ke ke na ntate ke ba tsa o tsibala ana ba kwalenda
1: ntate wa ka o sontsole la teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na lele legopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoboa ga o dise ophile

hotel and casino. Ke tla ipumela ke ikentse jwang? Ntumelle, nna le wena ke potelele mona fela. Ga etla re phame, ke se re phama jalo metsotsonyane masome a mararo ka mora hora ya rona ya bohlano. Moo ke tla fitlha ke nka jalo ke tshwaga masego ka letsogo ke atla. The Temptations, Wadima PC FM, My Lady Soul.

Rishuna le metso mihlano la metso ka tadi nemo na ke ho renga ya botshelela. Ke mathalebelo ke lata hanka mshimano wa ka hlalefo wa hamtutsi. Letebe. Rentsan thoka nthung. Ga be re tswa mafelong a ve.

Omeri ke metsotso me di re foraletswa ga bosupa re le bo ya go loket rapida kana na nolo la tsa dipapadi ke tlabela go kopana hape le lona go sane kana go itshwana ma medi wa PCFM go ka di khomo le ke nang ha jwa le ke la ditaba kana go PCFM no la le bitso ka re ke se hlohlolong ka jeno ke le thagolang be ke ho bana ke manta ha go di na lwetse hlola matsatsi ma shemo ma bedi le metsi go bedi meselo mo sona ke sa dikile tsepedi ma shwa bedi le metsi tseletseng na le bitso la ka ke thapelo le kanyana ke ka le tsetu ba ka ho tlona jolo tsena fela mana ho ring ya bo robong ke hona mo go tlahle ke le be ya khutlo hona ding o tla hopola le nna ke ditlang kwano mona ho wena moyeng manta ho isa la bone o tla horonya bosupa ho hlela mana ho ring ya bo robong ka pele ka potlako ha re ke ha re ke le kolejelo nalane